U izvedbi Kristine Wolf, Johane Stojković, Marili Vargas, Ulrike Barč, orkestra Batzdorfer Hofkapelle pod vodstvom Tobiasa Šadea čuli smo ulomke iz opere Talestri, Kraljica Amazonki, Marije Antonije Valpurgis, Bavarske princeze i Saske izabranice iz 18. stoljeća. Slijedi Beethoven.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Solo Tuti, glazbene urednice Gordane Krpan. U današnjoj emisiji slušamo interpretacije Ivana Fišera, slavnog mađarskog dirigenta koji ove godine slavi 75. rođendan, sjajnog interpreta glazbe Bele Bartoka i osnivača Budimpeštanskog festivalskog orkestra. Na početku ćemo čuti baladu i mađarske seljačke plesove iz zbirke narodne mađarske pjesme oznaka djela BB107 Bele Bartoka. Svira Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fišera.

baladu i mađarske seljačke plesove iz zbirke narodne mađarske pjesme BB 107 Bele Bartoka odsvirao je Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fišera. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u A-duru Franca Lista. Klavir svira Zoltan Kočiš uz Budimpeštanski festivalski orkestar. Dirigira Ivan Fišer.

Drugi koncert za klavir i orkestar u A-duru Franca Lista izveli su pijanist Zoltan Kočiš i Budimpeštanski festivalski orkestar. Dirigirao je Ivan Fischer. A sada ćemo čuti mađarske skice BB-103 Bele Bartoka, Večer u selu, Ples medvjeda, Melodiju, Pripito i Ples svinjara. Svira Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fischera.

Vragolije Tila Eulenspiegela, opus 28 Richarda Strausa, odsvirao je Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar, dirigirao je Ivan Fischer. I za kraj današnje emisije skerco za klavir i orkestar opus 2 Bele Bartoka. Stavci su Introduzione adagio ma non troppo, Allegro vivace, scherzo allegro, trio andante i scherzo da capo allegro vivace. Klavir svira Zoltan Kočiš uz Budimpeštanski festivalski orkestar pod dirigentskom palicom Ivana Fischera.

Čuli ste balet pantomimu u jednom činu Drveni princ Bele Bartoka. Svirala je Mađarska filharmonija, dirigirao Zoltan Kočiš. Slijedi Henri Duparc i O Étoile za orkestar. Svira nam orkestar Capitol iz Toulouse, dirigira Michel Plasson.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem.
2: U nastavku emitiranja slušamo koncert za klavir i orkestar Samuela Barbera. Stavci su Allegro appassionato, Canzone moderato i Allegro molto. Sviraju Steven Prutzman klavir i Škotski kraljevski nacionalni orkestar, dok izvedbom ravna Marin Alsop.

Čak onu za violinu i continuo u g-molu Tomasa Antonija Vitalija izveli su Eduard Melkus violina, Lionel Salter orgulje, Karl Scheidt lutnja i Alfred Planjavski kontrabas. Na kraju Jan Vermeulen izvodi adagio u g-duru Franca Schuberta.